ina hola akau ona la akau. He ho'olelo koe ma'o ka punaewele a kuikau.